0: یار با مطلق و تحقیر رو دستم رو برد کنم
1: باید تحقیر نگیم مومای نمالی با کسیم آنی بیر بیر این را پرسنا این را بحبنا آنی این را رو خواب آبا کن پیدا را کنم
2: مایان میتتان سریز سواندا سرانچیا را از کنم نمیلی کنم بزم سودم آنی کلی را کنم کنم کلی را سنم کلی را سنم
3: BBC Rejection Kota Yuma, Radio Tulbara, Rao Radio Kutbara Kota Studi. Maya, go, tell her about it. Katya, what is that? Radio